0: កន្ទឹមជ្រួយយូរពីដែរ
1: អាយទៅជ្រួយជំងឺបតីថ្មៃនឹងរឹមទៅអង្គកម៉ៃយក
0: អូខេយេសហាប់យកកម៉ៃវាយកហកមក
1: អ
0: រស្ទើរតែយ៉ាងណោះពីគាត់បង្កាប់ស្ងាត់សូវហាប់ដែរ
1: ស្ងាត់ទៅតែគួនហី
0: តាំងកុំតាអូខេអូខេតោះគូប្លេសប៊ូនណាកុំតាកាហ្វូនកលកជាងពីម៉ាដែរ
1: អញ្ចឹងឡាត្រៃនេះឡាបុនសៀនខ្លួនយកឲ្យរិស្ទស៊ីវិញ
0: ដិនបបប៉ដៃបដងយកមន្តាឡាចាំគាត់រស្ដាត់ប្រូក្រាមអូខេតោះបាយបាយAlright, take away ke phone call pada kepala dekut nak shiteng kat bangan angin keren off air. Ilapan ni ke jing ruai. Support nong klaw. Jong ibat heading send rentah tiang. T.S. Parlok dan yai sahabat ni ha ke Akash Vani FM Jong P. Shispalai Point Henryu Megahertz.